0: bari ci Benno FM.
1: Ok, refer langue bi ak Benno FM 106.0 waxtu xibaar yi jot na su ngeen taxelo tuti ñu dikka genn la gëna fess ci bop xibaar yi. Bokku na la gëna fess ci bop xibaar yi Serigne Dame Sodo Fall kaddu yo xamne dal dina koy yëkëti jëmal rek ci lu soxal yi nga xamne Modou Mbalem Touba kaddu yo nak dess na ko tewlu ci biir xibaar yi dess na ci total kaddu Khadisa Sambu ci jëm ci nga xamne ñoy mbay am li di pomme de terre fele nak fi nga xamne mom lañ koy adeñ ci ñu gis ne dafa yaqku lol nak taxna nga xamne ñoy di producteur yi mer bo futu dess na ko yaatal ci biir xibaar yi dess na ci toftal lu jëm ci walu waccayu mag dal gi chauffeur Mbacke Touba yi kaddu yo xamne dal dinañ ko yëkëti jëmal rek ci li nga xamne nan lañu wara défé di walum transport bi dess nako yaatal ci biir xibaar yi micro trottoir jëm ci ñi nga xamne ñoy tour mbéd di ndox ci mbéd yi dess nako yaatal ci biir xibaar yi gannu xibaar yi baye Allah ñang la di wax ci touru maire bi ci jëm ci li nga xamne modi waccayu magalu ko Touba ci mbali mi dess nako yaatal ci biir xibaar yi yeglé kay yi ki Pamba Saxu lañ ci andal su ngeen taxelo tuti ñu from Fatiou
0: bari ci Benno FM
1: mbokk ñu ngi leen di nuyu baax rafet lo andi bi ak Benno FM ki fet ci machine bi di fallu ko ci kaddu gi fallu ndong xibaari dañu koy doore kaddo Serigne Dame Sodo Fall wax ci turu Khalife General di Baye Fall jëm ci li nga xamne modi waccayu ko magaluk Touba ci mbale mi nga xamne japp nañ ko ci ben fanu safar lol nak dal dinay xamle rek ni Khalife bi mi ngi ci wo talib bi yep ñu nek bi rew me ke bitim rew ngir rek ñu dal di and ak Baye Fall yi dal di def li nga xamne moy di ndigalu Serigne Muntakhali te lol nak dinañ ko def ci namu wari Serigne Dame Sodo Fall ñu tewlu kaddom su yembi
2: baat bo bi nga xamne mo baye ko Cheikh Muntakha ak ci mom deg nako te fas nako yene and ko mbolim ñi mu yilif di njabotuk Cheikh Rafal bi fu ñu mëna ne ci bir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambalé ci jëwri ñu bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé di ne ci bir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene pass passou liggéel Serigne Touba Serigne Amdi Khadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal loli nga xamne tabé wuñ ci barkélo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu déllu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soññi talibé yépp fu nu mëna né bir réew ak bitim réew di fatali li nga xamne mom la ab mouride baxo serigne bi mom dula liggéelo ba nopi ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liggéelé serigne bi noko wara fagul suñu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw mana jappandi serigne bangi ci soññi mouride yep bir rew mi ak bitim rew di soññi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew ñu xamne bu ñu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne ñun talibé rek nokoy def kon mi ngi soññi ñep rawati na wa bitim rew ni nga xamne noñ lañ da taxawé ci liggey bi ñoomi ñu wajal ko xamne bis bi jégesé na fasiyene na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëgge mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerëmul serigne Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntakha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne amdi khadim yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mouride yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar axe fi serigne bi te Baye Fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara seduna kon baat bobu nu serigne bi indil ba nu pediko and ak nun ñi ngi koy ñaanal sun borom katanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggéey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerëmul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tabarak lepp la ma
0: xibaari ci Benn FM
1: dinañ ci ñëwaat ci anam gëna yaato ci yeneen ci biir xibaari wax ci leneen mu soxal reportage bo xamne Khadissa Sambu moñu ko daldi defal jëm ci li nga xamne moy producteur pomme de terre yi ñom nak ginaaw bi nga xamne nek daldi nañuy bay seen pomme de terre ba pare fa nga xamne fofu lañu koy faral di denc ci ngir rek dal koy mëna ñungal dañu gis ne biñu ko ubbe lañu ci gis nekul la leen neex menes na wax ne ci ay xayma million yu takko takko lañu ñak fofa taxna nak kenn ci producteur yi wala ñenn ci producteur yi di ñaawlu li ni mel daldi xamne leewul nak dañ ko yob fa mbaxana done ben ndax nak dañu gis ne rek dañ leena saganele sen li nga xamne mom lañ doon yaxanto Khadissa Sambu reportage
4: ci diwanu kayar producteur pomme de terre dañu daldi mex bu futu ñi nek ci membre GIE Agricom ñom nak ñi daldi ñaawlu qualité bu defi bi nga xamantene perte nañ ko gannaaw bu ñu yobbe lepp lu ñu beyon dent ko ci chambre froide bu entreprise agro expédition Sénégal ci jam ñaajo ñi mel nak mu doon lu ñu nakarlu lool bu ñu sukkandiko ci président GIE bi di Serigne Bey
5: bima xeye le matin 8h fekk na ma bir agro biñu ubbe chambre bi rek vraiment man dama décourage daldi wo ki nga xamne moy serant agro maneko yow kagn nga geje ubi chambre bi minema chambre bi gejuñu ko bi man waxa kay chambre bi lepp yaqku ndax chambre bi amul courant machine day rire mais du genné lu sedd lolou mo yaq pompe terre ba nga xamanteni bi saxu monoko se sarse
4: mom nak mu ngi xamne li lepp li ñu dencone ci bilé beup jamono bi te montu ko jëfëndiko
5: chambre ba lepp la ñu perte ndax pile de tay ji 300 et quelques millions ma nga fa yo xamanteni bi zero zero lepp yaq 670 tot len fa defan lepp yaqku amul ben doomu pompe ba nga xamanteni tay ji man nga ko fa genné bu nga xamanteni bi amul problème
4: sino no mom ni ni ñaan dimbal ci mbuur gi way tamit di ñaawu comportement ñen ni nga xam tane ñom ñoo yoxe yi les chambres froides
5: di sin la wax nak suñu ministre Serigne Gueye Diop ñoo ngi lay laas appel na la agro yaqal na ma yaqal na ñeneen lool nak yaakar naan ak sabotage la mais dama la bëgg xamal le insha Allah combat bi lepp lu mu jaar rek man dina ko def
4: merde fottu lañu def lu sa tax na de producteur yi ne fasiyé nañu dem ci yoon ngir ñu mëna am justice waye nak entreprise agro expédition Sénégal bo waxtu bi tontogul ben yoon ci touma yi nga xamantene ñun kay tek seen kaw
0: xibaari ci benno FM
1: yeneeni cadeau mu jëm ba legi ci li nga xamne modi waccayu ku magal Touba ñu gis na rek fi ci Touba walum transport bi nak mbacke Touba yi dañ ci def lu am solo lol nak taxone ñu amala waxtaan fi ci Touba bokku na ci lañu doon waxtaan nan lañuy def ngir gëna ñongal walu transport bi rawati na nak ci walu pass yeegi ci aju lol lepp nak indi nañ ci leral vice président Mbacke Touba yi mo doon addu ay kaddu ñu tewlu ko
6: nga xamal na président Talla Ngaye bo gisee wotam bi tay mu wote ko bëgg rek lu bax ndax lu melni magal Touba tay bu dey ñew dañu wara dajale do ma dem yépp waxtaan ak ñom wax manam li nga xam tay mo seen xalaat ci magal gi ak manam li nga xam mom lañuy jangal ci auto yi ak ni ni jangal manam tay ci teli yi teli yaq yi mu yaq ak manam ni ñi accueillir tani magal gi ba manam gan gu ci ñew do reer wala ko ñi dimbali leen ñom ñep wañi leen passi kenn baña yok pass waaw nga xam na yeen yok yo xamni mu refitul mom te ku ci nekk war nga ko daw ndax nun mom no dekk Touba wala ko gan ñi ne señu Abdoulaye Mbacké da am lo waxon da ne kep ko xam tay dekk Touba yow da ngay genn sa kër da ngay genn sa neek baye ko gan ñi waaw kon nak lolu ko señu Abdoulaye Mbacké waxe nga tay moy do señu Touba nun talibé war nañ ci teunk moy leen dimbali client yi kina bu ci taxaw di wax ak yow laaj fam jëm nga tekkal ko tekkal leer nak ñun min nan Touba benen ba ci top yi apprenté yi ma ngi leen di ñaax ñoo tam gëna dimbali kina yi loolu tax am dajé mi président Talla Ngaye wota wota yi sebo ci loolu tax ñu wota sebo ci ñepp dajé kon li bëgg moy leen dal ma nga gënal ci tukki Salman Rahim gën ci xam Allah rabbal alamin bañal kina yi seen pass am ak kina yi ak dal baña xulo baña xex bañit manam ku ci sepp bagage nga fexé ba bagage yi nga waccel ko borom normal waaw waye jigen ñi dañuy daw dox la sa baak nga fa gote mu daw ngir ëndu tani su ko defé yow bo démé lay tay bagageam reer tay am problème té do lepp mëna ñak liñu bëgg daal moy ëndu sëri na mu dimbali maynu muy jéggi ci télé bi mayné muy droité di waccé kinaay ndax tay sa force ko nañu xamné ni dañu ñiw ëndu tani ndax buñ la soufflé rek nga daal di dem ak bagage jambu do la mëna daf nga jaddu mbéd jaddu koku daal di reer loolu gënu man daal ma nga ñax sama bokk soufflé activité yépp ak apprenté ñu gëna goor lu gëna dimbali kinaay lol moy li nga am moy li ci upp solo li tax president Talla Ngaye wota nak lol la ak manam ñu xam fuñu tek suñu tank ñun ñep wa fiñu tek suñu tank moy len ndax señ Touba lu baax rek la bëgg te ñun dañu am lu kenn amul moy suñu transport bi Mbacke Touba transport bo suma di tuddu transport Mbacke Touba be ko jitu fi bo le ko ñom ñaari dekk nak moy Mbacke Touba
0: xibaari ci benno FM
1: yeneeni kaddu mu jëm ci micro trottoir bo xamne dal dinañu ko amal jëm ci ñi nga xamne yenn sa dañuy jël ndox diko tour ci mbeddi lool nak ñenn ci askan wi yëkëti ci seenu kaddu kaddu yu bokku na ci la nga xamne rek mom lañu gëna joxuñ baram tu mom moy soxna yi koy def dañu gis ne nekul li gën ba taxna rek moy tandiko ko lu war la ñu téelu seeni kaddu su yëmbé dem
7: li ci sama xalaat mom leen la moy suñu bokk jigeen yi ñi koy def ñu bayiko ndax gesso ci wala nga gesso wa suñu tour jël wa waxit mo xamne ni kum ci auto bu fa jare kum ci rek pour nga din ko sa yere problème lay doon lolou mom baxul
8: tax li nga xamné dañ koy jëriño ba paré diko tour ci mbedd yi lu melni am sebet wala am foti ak ay raxasit yeneen ak yeneen mu nek lu do war lo xamné ñun mi nga xamné ñoy jigéen ñi lolou ñoy ci ñëk am taxaway war ko bayyi parce que buñu gisé sëri gisé taxaway bi nga xamné am nañ ko di saytu ñun dañ leena wara jappalé bu baaxa baaxa baaxa baax ñu moy parce que ndëgg yoyu kat dañuy gis né mën na am ay lorange ci biir parce que tay mën nga tour ndox xala ñëw fa def tank neen wala mu jël loxom def sa wala lenen fekk am na micro bu nekk ci biir ndox ma mën nako fa jël ay jangoro kon lolou luñu wara moytu la bu baaxa baaxa baax surtout jigéen ñi nak ñu bayiko ta waxale ko tam xalé yi nga xamni ñu ci biir ñu leen di jangal ay liggéey di leen yenn ay ndox ñuy touré parce que da ngay gis ko sebet ba paré di tour ndox nit day commencé djegg di jall dessa sax lolou nga tour tombe nga tour ko ci tank nit muy dem nga tour ndox fekk sarret jall mu tek ci pen bi day delu ci ñu ci ko sarret ba ak touti bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen te ki foot ba paré wax dëgg yalla limu foot xamna ne sobe nga ci mu tour ko ci digi pedd ñu ñu jassé jall kon lolou luñu wara bayyi la woru ñu ko mo dañ ko wara bayyi ba mu jeex tak mu moytu ko ndax nit lepp lo xamne mën na ko indi lorange lolou kon da ko wara xol xolaat ko buñ koy def
9: te benen danger bi ci nek tam man nga tour ndox ci mbedd tombe nit ki japp ba sel di julli ji juma auto rom ndox ma tiska te ndox yoy xam nga ni sobe la te sobe ku ne xam nga ni andul ak dulli kon dal tour ndox bi nga xam suñu mbokk jigeen ñu koy tour ndox ci mbedd ni nañu ko bayyi ndax baxu ci wëgeeram tay tam baxu ndax ak la ndax mbedd ku nekk mo ci jaar surtout xale yi nga xam tam dañuy focc mbedd yi mën nañ dem ba ci ndox mbon mo nga tour focc te xale dafa fragile te mën na focc ndox ba pare ñëw nga taaj lekk mu dugal loxom lekk te du rax su bu ko defee microbe yëpp daa dal ci biir bi te loolu tamit danger la kon daal tour ndox ci mbedd nañ ko bàyyi ndax baaxul tay tam du indi benn wér gu yaram
10: xibaar yi ci benn FM
1: yeneeni kaddu mu soxal ganu xibaar yi bàyyi àlla ñaam nag yëkkati ay kaddu ci turu commune bu Touba ci turu ki ko jiite di Mousalamaakh Abdoulaye Ka ginnaaw bi nga xamee ne woote nañu ngir lu jëm ci li nga xam ne mooy seet setal dëkk bi ci benn fanu safar loolu nag commune bu Touba ay engagement yi la ci jël ginnaaw bi nga xamee ne woo nañu mu war a àndal yépp ci liggéey bi loolu nag mu ngi woo ki di mu ngi woo état bi ngir rek mu accompagné ko ci ay moyens yoo xam ne dinañ mën a liggéey liggéey bu mucc ayib ci mbaalem Touba mi nga xam ne woote nañ ko bàyyi àlla ñaa ñu teewlu kàddum su yëmbe
11: lii nga xam ne mooy li yitteel sëriñ bi gën koo ñor di màggalu sëriñ Touba gii lépp lu di wàccaay wu ca jëm te lii jiitu ci muy mbale setal dëkk bi maire nee na mi ngi ciy soññ ñëpp mi ngi ciy woo ñëpp tàmbalee ko ci état nag lépp lu mu ci doon def mi ngi sàkk mu taxaw ci ndax loolu kàddoom da cee am solo ginnaaw càggutéefuk sëñ bi moom ci ay prérogative am maanaam dafa am sañ-sañuk wax état ne ko ministre de l'urbanisme mi nga xam ni wàll wëfeete noonu muy lépp luy saytu mbalit jaarale ko ca direction bi nga xam ni mooy Sonadjet ak cadre de vie seen ñoom ñooñee lépp lu ñu am ci moyen lépp lu ñu am ci personnel lépp lu ñuy am ci pagguteef nañu ko ko indil mu ànd ak ñoom yegg ba ci sëñ bi teg ko ci loxom te gunge ko ci liggéey bii loola moom état la ciy njëkk a soññ moom la ciy ga ngir li mu ciy def naam mi ngi ci en tant que taali bi en tant que di bokk moomeel gi wànde la mu séq ak état nag ma ngay am sañ-sañu di ko ci woobal lu mu ci daan def na ko ci dollil fukk ca loola wala bokk mu ful ko ndax mbale mi nii ñu koy waxee contexte bi muy demee léegi mooy ci biiru ab nawet ab nawet nag mbalit mu diis mbalit mu tooy wànde yoon yu jafe yu naqari kon nag lépp lu nga xam ni ay pagguteef daal muy logistique li nga xam ne yittewoon nañu ko maire nee na mi ngi ci soññ état ba bu ci dara manqué ndax kuréel gii mu fi bàyyi muy Sonadjet seetlu nañu ne at yii ñu jàll rawatina daaw maanaam pagguteef yi quelque fois ak li leen di accompagné wax dëgg yàlla mi ngi manqué kon nag moom ca wàll wa mu yor nga xam ni moom mooy magistrat wu dëkk bi ca sañ-sañ boobee mi ngi soññ état à ce que nag wax dëgg yàlla nañu jàpp ci liggéey bi te matale loolu ba jàppale leen ngir ñoom ñi mu fi bàyyi ñuy accompagné commune bi di nekk ci ndigalul sëriñ bi di ànd ak jëwriñ yu mel ni sëriñ Cheikh mii ci li nga xam ni mooy yitteel sëriñ bi mi ngi sakku ñom ñu matalé lolé ba mu mat sekk wala bok ñu dolli wat ko sax ginaaw buñ ko matalé nañu ko dolli sax ful ko ndax Touba mom wéré su ko yemalé ak fenn wéré su ko mengalé ak fenn lola mom ci prérogative ba mi ngi koy soñu soñu yi matu wandi delu ci wat di soñu chef de village ci dëkk bi ndax ñoñu tamit ci kéram lañu nek ci bokk momel gula kon képp ku dib chef de village nga soñu sa ay délégué de quartier bot nañ kenn ku ci né ay courriel ndax yoñu ñoomi association li seigne Mourtala si doon wax ay daay réng fa ay mbotaay nga fa té ñoñu ñëpp ci bokk momel gi ci communauté bi lañ ci chef délégué de quartier chef de village yo lañu and wandi buñu wëlbati ko ñoñ ñëpp ci coupolu maire bi lañu nek kon maire dafa am sañ sañ wandi dafa am yéene and ak ñom liggéey serigne bi motax képp ko di chef de village ni mu leen di soñé ci leneen leneen gëna gan ak ci mbalé mi na ñëpp mobiliser kenn ku ne lamu am lamu xam lamu am ci ay relation ak xarit ak am gi jam ñom ñëpp nañ ci bay seenu laaj wëlbati ko wat corporation ci dëkk bi ñi ngi tuddu légui courrieluk ben yi transporteur yi dañoo ne ci dëkk bi maire am prérogative sañ sañum ñoñe ginaaw bu leen di organiser ginaaw bu leen yombalé seenu nekk ci dëkk bi mu di leen sas nak ñom tamit seen waccu way ci liggéey bu mel ni mu di leen ci wo taxaway ba bëgg na mu mat sekk luñ ci doon def nañu ko yok wa marché yi ñom tamit corporation lañu ay organisation lañu dañoo ne ci dëkk bi di ci yaxamtu wande fofé ñu nekk ba tay tamit nañu nekk nañu xam ni ci ginnaw buñu bokké dëkk bi ci mbaxuk sëriñ bi dañoo nekk ci momelu maire bi ñom tamit mi ngi leen di soñ ci lepp lu nga xam ni man nañu ko ci taxawu ndax fofé ñu yaxamtu lañu fay genn ci am mbarit wala ñu ko fay produire kenn xamul nu mu tollu té it loolu dafa yittel askan wi yittel sëriñ bi ñu diko sétal ñoñé tamit mi ngi leen di soñ bu baaxa baaxa baax mu melni maire bayiwul kenn ci bokk momel gal kep ku nga xamni fa nga ci fiyete yaangi ci dëkk bi ci sañ sañ ba mu am ci dëkk bi ci ndigalul sëriñ bi ma nga lay soñ mi nga lay gacc liggéey bi wax dëgg yalla nga gor gorlu ci gëna la xassay wat gën ko mayat yitté ngir ndigal li nga xamni joggé na ci sëriñ ba ba ñew ci suñu kilifa ku tedd gi ñu and ci gungé ko ci ba lepp luñu ci daan def ñu défé ko ci anam yu nga xamni moy anam ye gën wande anam ye gëna yemb ba nañu ko daan défé sax muy gëna def ay fan ñu gor gorlu buñu dajalé moyen yi dajalé ñepp té organiser len yalla man nañu défal tawfiq ba wax dëgg yalla min giñu ko min jekku giñu ko jekku ni ko señ dam soro ñom waxé wande taxaway bi ci walu organisation niñu ko organiser ci zone yi warna yomb lool zone yi dañu dajalé ay quartier yu bare bare dajalé ay village yu bare bare té ni mako waxé fofu ñepp nga ci biir kon muy daayira yi muy kurel yi di association yi jaarale ko seen chef de village ak seen délégué de quartier ak jeuwriñ maire néna mi ngi len di soñ lilay wa rasuli ba li ñu bok ni ko sëriñ bi bëgge ñu matalé ko non mom nak ki walu bopam lepp lu nga xamni daan nako ci jëf lepp lu nga xamni daan nako ci taxawé inshallah rabbi commission technique am yépp dana len soñ dana len activer ba wax deug yalla lepp luñ ci daan taxaw danañu ko and ak mbolo mi and ko ak jeuwriñu sëriñ bi buntu keuri serigne touba yi cheikh serigne touba yi ba wax deug yalla niko serigne bi beug ñu jëfé ko nonu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: xibaar yi ci benno fm
1: mu nekkon gan xibaar yi di baye alanya don addu jëmalé ci wotep mbalem touba ñu ko wara amal ben fan ci safar xibaaru yeglé kay lañ ci toftal su yembé ñu and ci ak bamba saxu
12: amalon kérok ci pencum ndaw rewma bo woté ka dal di kay adapté bu dess rek promulgation bi waye nak lata promulgation bobu le nak ciowlu beure ma nga cey am ubil journal bi di rewmi cordier mu ne opposition bi nak mirmi dalay na ndakari mani Willy Pandé Ousmane Sogo di président assemblée nationale ci biti rew nenañ nak dafa bëgg forcer mbiri ñom député opposition bi nak nenañ bind nañu ministre forces armées ngir mu ubib l'enquête ci agression bi ñu defon kérok Abdou Mbaw ci pencum ndaw rewma dal kay ciopati ni ko peuy ci biti ñom nak nenañ mbirmi dalay na ndakari lol sax les eco yene kay dik deugal ni genné gi tak deri genné won Abdou Mbow ci pentum ndaw rewma député opposition bi nak ngay woy ba légui dik nakarlu ñom nak nénan dinañ amal ab campagne bu nga xamanté nak dañi ngagne taxaway Ousmane Sonko ci pentum ndaw rewma Moussa Amadi Sarr néna nak amul ben ponk ci règlement intérieur bu assemblée nationale bu may dolé Ousmane Sonko anam gi mu doxale won kérok ci pentum ndaw rewma Aissata Tall Sall di njitu groupe parlementaire takku walu Sénégal néna ñom député Passef len rek
13: wala njitel modi contrôler njitrem Bassir Diomaye Diakhar Faye waldu lenen sud cordien ñew ñun nak ci acte 4 de la décentralisation bi nga xamantene nak mo taxone dem njitrem Bassir Diomaye Diakhar Faye dajale won élu locaux yi ci centre international de conférence Abdou Diouf don waxtaan ak ñom ci ponk bobu ak vision Sénégal 2050 mune Diomaye nak limu bëgg modi joyanti wat gox ko xadi enquête ni ay wër rek mo dess ñu soobu ci élection locale yi Diomaye nak ma ngay dumat maire mom sax mi ngi xamle ni amul ben commune wala ben département bu nga xamantene nak dinañ ko supprimer waye téwul nak élu yi bu ñu jëlé cadeau ñom nak li no sakku modi ñu gën leena doolel yok seeni jumtukaay defaral leen tamit statut ñu am tamit autonomie financière motax yene kay bi ni acte 4 bi dal ubina wenen yoon wu yes ci walu politique walu ko djé ni Diomaye dem waxtaan nga xamantene nak sekkon nak ak élu locaux leen rek la bëgg modi yaatal base politiqueam ndax jamono ji nak amuko motax nak mu bëgg samp base bu yaato yaatu nga xamantene nak dina tax mu gëna dëgeural taxawayam ci langue politique gi yene kay bi ni Diomaye nak amna ay digé yu am solo yu 10 10 yu nga xamantene nak def naka ci ñi jité bokk momel yi Samba Dang di député passef mom nak limu xamle modi Ousmane Sonko ak njiturem Bassir Diomaye Diakhar Faye ala kulliyalé dinañ dajé wat mom nak noné la xamlé la yene kay ni njiturem Bassir Diomaye Diakhar Faye dal digé yi mu def élu locaux yi danaka nak ñu bëré ko rafetlu ndax té nak mbokkus dal la leen dik waye nak dafa amone lu xajabalon dajé man ndax amna ay maire yu bëri yu nga xamantene nak dal leen bloqué won ci buntu bi ñu né nak salbu dafa fess amuñu ay place té pourtant nak ñom seen place ma nga fo won yene kay bi dina xamal ni seen place yoy la nak ay militant ñoko occupé won mu né taxona nak maire yu bëri don ko nakarlu Abbas Fall ci sous A diko deugal ba yëkëti ay cadeau dal koy bind dal koy fessel lool nak metti won Assoumana Sané di maire Sundia ba momi tontu ko tontu yu xajam sax ndax té nak Abbas Fall dafa xamné ni sal bi nak fesson na del waye lepp rek ay tapalé mo fa amone ngir bëgg wone rek ni Diomaye amna doole nit ñi wuy ci nañ ko té lepp nak loxop ministre mo fa jaar di dumal gaay rawatene nak maire yi ngir duggalen ci ben coalition bo xamantene nak dafa judd rek dé mune momit Abbas Fall li ko gëna nakari ci yef yi moori nak dañ leen tégal ay sécurité yu nga xamantene nak may wuñ leen won fu ñu noyé motax ñom nak ñu xol ni mbir bi nak dafa tamalé galu gossé seen karam ndax té nak dañ leen yemon ci fit motax ñu mbojona gédd ndaje ma daal ñibi seenu kër Assoumana Sané di maire Sundia ni ko yow Abbas Fall di maire Dakaro li nga wax lepp dara amu ci dara du ci deug yow lila war moy nga tecc sa lamine daal di liggéey ndax arab nga xamantene nak noné lan la falé maire dara jaaru ci yoon motax nak yow pa tous mo la war yor yor yene kay ni ci jamono joju nak Diomaye mu ngay wëy di balé ñoñu sonko yi nga xamantene nak ñom la takalon ndomba tank di samp nit ci système bi nga xamantene nak ñom la doon xex ba ñu tek kaf yi gannaaw ndaje conseil des ministres bi nga xamantene nak amna ay DG yu bari yi nga xamantene nak wa passef lañu mom nak tek na sen ndomba tank po acte yene kay ni amna ñeneen ñu dess mu directeur caisse des dépôts et consignations ak directeur port mu ne ñom ñaar nak ku neex xamna sen cadre yu deuguer ak sen jégeñalé Ousmane Sonko ak bëgg gi ñu bëgg président assemblée nationale di Ousmane Sonko motax nak yene kay bi dina xamal ni sen nekkine ci bop ñaaru kër liggéey kay yoy lay ay waxtu rek mo dess ñu daal leen fay jëlé ndax Diomaye nak mi ngi sen kaw le cordien yene kay jëw ñun nak ci tiss wi nga xamantene nak mo am ci saraya ak suuf su mabbu ci kaw yi doomu adama ba juroom ñaar ci ñom daal ci ñak sen bakkan l'observateur ñëw ñun nak ci coupe du monde 2026 bani amal ci États-Unis Canada ak Mexique mu ne gannaaw nak suñu gaynday bañu togué yef yi nak commencé na lèr dé ndax té nak ku nekk ngi yolé amna ap scandale wu reey reey ci walu sexe nak gu fa amone ci États-Unis ak délégation Sénégal chef cuisinier bu équipe nationale bu Sénégal mom nak dañ ko tumalon ci miru sexe ñett fa rek ginnaw bu di yexé ci senu hôtel lool bu mu amé nak ñu mom chef cuisinier bi ci la joggé hôtel ba te mbir bi nak tamulé won na siwo mo sax perturbé won repas wu gaynday suñu natango yi nak bon wowe téléphone responsable fédération sénégalaise yu bari ñom nak dañu xablé won ni mbir mi nak affaire privé la sen bir lay yam mama lay mbay di directeur général des sports jité won tamit délégation bi néna mom nak ban yexé ci États-Unis mom en tant que directeur général des sports nekatul danaka mbir yi sax daf ko dépassé won waye nak mi ngi don def kim katanam béki bi nak nekkon ci anam gu mucc ay ngi def sen compétition ta duñu am ben jafé jafé néna ñom xamuñu chef cuisinier bi nan la def ba ñew and ak ñom ci États-Unis xamuñu tamit nan la def ba daal di ñibbu wa néna nak képp ku nga xamanté nak bëgg na ci am xibaar na laaj fédération sénégalaise de football libération yene kay ni ginnaw suñu laaj bi nga xamanté nak laaj dang ko ci coupe du monde bi gaña ngay yolé dé nit ñangi waccio fu né ku nekk ngay wax ginnaw pap gey ak xulo gi mu xulo won staff technique bu fédération bi ci ñeexital match contre belgique suñu élimination bobulé wa sport new africa ngi foram faaccé li nga xamanté nak moñu laaj lo ci coupe du monde bi néna nak influenceur yi ñoni won xous ci hôtel bi nga xamanté nak gaynde yi fa lañ nékkon mu né pocc xoo deug mo fa amone te vice président fédération sénégalaise de football mom nak kenn xamul won fu mu don taxawé lu ko neex la don def crépé jaata limu xamlé modi sénégalais nak mérité na lu ëpp li néna nak nanu moytu di wuti excuse Moussa Niakhaté néna nak ñetti match yi liñ def yépp dara baaxu ci remis fo ni ginnaw fiasco bi nga xamanteni nak jël nañ ci ci coupe du monde bi mir ya ngay gën di leer ku nek ngay wax yene kay bi ni juroomi waxtu lata ñu football ak norvège pap ciow nak defarol nay walisam ba bëgg tekki nomu tankam te dirigeant fédération sénégalaise yu bëri seen ay ciorol lañu nekkaloon ci hôtel bi di nos rek ak seeni sangara influenceurs yi tamit top leen sonal tamit jour yi pap matar sar mom nak dal nay supprimer compte instagram ak tiktokam yépp ñu ñëndok jam
1: nekone xibar yeug le kay ñu andon ci ak bamba saxo yaman yami tam nak fañu yamagi ne yeen ci xibar yi ci kanto di nga and ak sonu dañu ñang ak bamba job ci kaddu askan wi jeer ngeen jeuf

0: mbokk yi rafetlu waan bi rajo benn FM 106.0 ginnaaw xibaar yi ci kàddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax ñëpp rek nga xam ñu ngi teewlu di ci jiital Baymoon Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam Baymoodu Seck Alhaj Khass Sin Sidilane Ahmadou Bamba Baydam Sam Ibrahima Sin Fallou Thioune Ibrahima Bahdat ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi di la ziare Bamba bu baax yow nga xam ni yow lay bokkal jotaay bi di ziare bu baax ki nekk ci machine bi Fallou Kah comme niñ koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi mu nekk ajuma nekk di antenne di bur ñu ci ànd ak yéen comme niñ koy defee saa su nekk rek ci antenne bi Bamba dañ lay bàyyi nga nuyoo.
1: Di la fay Sonou Mbaye. Di jaajëfal moom Fallou mi doon joxe xibaar yi si santaat bu baax tamit sunu technicien boobu Fallou Kah di siyaar mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo fafoo di ànd ak ñun seen rajo benn FM 106.0 si waxtu xibaar yi donc comme ñu ko faral di defee rek tey mu nekk antenne di suy aljuma ji di taaxetu rek bëgg-bëgg askan wi ak solo si nga xamante ni war nañ koo waxtaane lépp rek gën a yaatal li nga xamante ni mooy kàddu askan bi leen jox di gaje si kanam tuuti incha allah Sokhna Ndaye.
0: Comme ni nga ko waxee rek moom la ñuy ànd ak yéen mu nekk ajuma nekk antenne libre ñu ci ànd yéen bu ko defee ngeen mën a reftoo ci numéro bi rek mën a ànd ak ñun ci jotaay bi te antenne libre la 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek ñu mën a ànd ak yéen ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñu ànd yéen bu fekkee mu ko nekk ligne bi Bamba xam naa ñu xaarandi leen ba ci kanam rek Bamba di la laaj nag humiliation waxoo ma humiliation
1: humiliation la tey moom macha allah
0: kenn xam noo ko war a tuddee
1: mettilu nañ ko bu baax ñu bëri ba léegi seen reer ba
0: noo
1: ko dundee
0: ah doy la waar kenn loolu kenn mënu ko imaginer ba léegi
1: léegi na trop
0: lu doy waar la mu mel ni am na mbokk bu yëglu salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum
0: lay ziar.
2: Lay demal ziar di rafetlu liggéey baax a baax.
0: Lay ziar.
2: Sëñ Bamba Diop moomu nga bokkal tracteur yi.
1: Ñu ngi lay fay bu baax a baax.
2: Di rafetlu seen liggéey baax a baax. Nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teelu rajo bi rek. Di nuyu Baye Moor nuyu say auditeurs yi. waaw bu dee wàllum yoon moom ñun moom foofu ñoom prise yi dañu fee fàtt ndax boo xoolee 30 bi nga xam ne moo jugee fournit moom yi bala nga àgg si intention yi ne Kër Baye laa 30 bu tës foofu bala nga àgg jóobu télé bi jëm Kër Baye laa 30 bu moom ñëw jëm arrêt gi jëm jëm arrêt Baye Ndengue jëm maa nga see Baye Loum jàpp machine wàll machine wàll si laa defee kon ne jàkkay ma ñaar jong dem tan sa jiilam 30 bu moo dem ba teere may mais amuñu télé. Bu fekkee wàllum escalarate bi si maa ngi fee boo jógee tamit arrêt bi jàpp arrêt maa ngi fee boo jógee ba maa ngi fee bàyyi loolu 30 bi jëm ci hôpital si wàcc kanam ñoom seen lampe yi foofu la dem. Léegi nag lampe yi man dama dem saa si autorité ñu dimbali ñu di ko tàmbalee maa ngi fee bàyyi loolu ba jàkkee ma ngay jong dugg tamit ci penk Bagdad 2 daara bi nga xam ne si la si wàcc kanam def seen daara jàkkaaroo si penk Bagdad 2 foofu di si 2020 ba léegi benn escalarate bi bu fi tàkk amu fi. Kon nañ ñu bàyyi xel jarul nag jarul naa yëkkati suñu ne ma maire yëg na ko tubaab si tane mi nee nañ marqué nañ mais ba léegi tamit ñu ngi dundee yaakaar kon nañ ñu bàyyi xel ci escalarate bi xam nga depuis 2020 ba léegi ngay daw ci rajo rajo bu ubbi nga maam nga daw ko fataaru antenne pour bëgg escalarate bi nañu ci dindi ndax ñu si zone yi Sokhna Ndaye bu tudd jote buñ gisee ay lampe ak tag kee si jaay waaw te bu tag si say ay lampe am di mu ci comme ñu xam ne ñun si gox lañ bokk autorise nañ ñu bàyyi xel waaw xam nga dëkk bu ñu def day ñu ñëw rek ñu jàpp dafa AC garage du maaji AC garage du maaji di Touba tek fépp fépp su nekk Touba rek maanaam autorité yi war loo yor dañ ko war a def ndax bu élection jotee ni muy woote waaw escalara subit nu maire dañu see war a dimbali ba rek Touba ci kanam moom mi ngi jóor-jóor mais ñëpp maire la maire moom togal état waaw mais ndaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk dañ ma mu bàyyi xel gox goo xam ne dafa manqué lépp maanaam ñu dem fayt man saa gox la moom manqué su ko weddi bu demee mën ngaa porte kanam waaw ñu ngi sant kilifa wërt liggéey bi rafet na soxna lay di wax ko ñun laa dégg rek xanaa tamfar jee la jàpp
0: jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax suñ si di comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam jaajëfal ko bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi mu nekk antenne bi bu ñu ci ànd ak yéen Bamba.
1: Am na solo di jaajëfal bu baax si di box daat comme ni mu ko faral di defee rek bëgg koo xam di wax lépp li nga xamante ni mooy problème yi nga xam ne gox boobu mu ngi koy am. Am na solo comme mu ngi koy defee rek nit ku nekk sa gox nga am. ba saafara am ca di ko si jaajëfal bu baax pour di ko encouragé tamit mu continuer si yoon boobu nga xam ne moom la jël. Comme noonu lañ koy defee rek comme ni nga ko waxee. Di taaxirluwaat rek ñëpp ni nga xamante ni am xalaat wala bokk seen métritu si seen dëkk bi la réew mi rek incha allah.
0: am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 170 61 78 270 62 foofu la ñuy ànd ak yéen. Boo xam ne bëgg naa waxalaatam rek ci kàddu askan bi mu nekk antenne ngeen comme ni ñu koy yegg rek bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi xaarandi rek ba.

aw sama yaay neena ma nuyul ko bu baax neena ma legui ni ñu ma son awsa donte nekul nak waye neeku mang koy contane

0: di safar dengan di safar dengan di safar
1: man da melni safari
0: wala ngi koy lepp
1: safari de dama ci dem bokk
0: lutax
1: da melni
0: da lay fekk fofé
1: fami nexé dama fekk fofé
0: ya ñak sans barki yalla ñak sans mom seuf la
1: ma jaaxal
0: man nak safari ren bo mu dama dem padwa de nek su guer la koy def ci sama yonuk ci chaque jour ñu safar fofa neex
1: yow bi
0: ni bon
1: leer na jaaxal nga
0: ah sunu wa koñ kat gis ma ñu safar ndax yalla ay reñ ja bo ñew ni organiser safar sun koñ ñun safar sun koñ mom da melni ah man ah señ sidi xana ah sun señ ba dina safar mom señ sidi mbacke sama xarit ba señ sidi mbacke ibnu señ saliw masamba mom day safar jere jef mbacke yalla sa jaamu yak sama wacc neena ma ñaar ak loxey mom ko wutal maniko jere jef maniko mbacke balla aja kontanal xadim ci serigne ndaysan khadim mbacke emu serigne mustapha masamba sama xarit bi ci ndam mang koy contane mo ñu tam bu baax diko ñaanal jamm soxna mampu sa mbacke niki barki dem lo won magalu serigne

0: There you go. Aja ko mo ngi non Khadija da mel fi dañu tagu mbokki xamna li ne ci tabi beretul Abdou Diop ma ngi lay contane jerejeuf awasakh jerejeuf mbolé mi nga xamni bañu doore ba légui ñu ngi and ak ñun tagol ak mbokki comme ko tay mom nelaw rek nga fi def xamna ni ñaakul lu metti waye yalla baax
1: der bi waye li ñu ñëwaat rek aw bismillah bismillah inna lillah
0: wala wala baafa bu ñool mi
1: bobbi bay yoy waye bi lay dama xaw so
0: waye graw di lay jerejeuf aw di lay 35 la oh yalla sa jamu yaay
1: di tagto wat ak yeen rek di len joxat dig dajja inshallah
0: man bëgg na ci man personne
1: ah mu melni ñu ngi len di joxat vendredi inshallah yalla yalla def jam di jaa bu baakha baax ñi nga xamni jaam nañ fi di ñi nga xam tane bi bëggon nañ fi jaar ak ñi nekkon di ñu tewlu yépp rek ak ñi seen xel di nekk su ñun sa su ne a jaajeufete ba menen yoon
0: jerejeuf acca mi ngi nonu jerejeuf sonu xarit jerejeuf mbolé mbokki nga xamni ñu doon baye xel jerejeuf serigne abdou diop yow tam jaajeuf mbolé mbokki nga xamni ñuy baye xel sa sunu doxale ñu and ak ñun yalla seen jamm yag magalu daara xodos ni ki di ma inshallah ñu jox leen rendez-vous comme ni ko daan defé ci benno fm 106.0 www.sunfm.com jere ngeen jeuf yalla jamm yag contane lan ci yeen bu baaxa baax yalla seen jamm yag jox leen dig dajé ba londe jamm inshallah ci benno fm 106.0 même fréquence kon programme bi continue ñu doxal jere ngeen jeuf.